Rica stararira kukaru. Rica ooh stara. Rica stararira kukaru.